0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تحكم زبا بس مش تحكم غا مش مش تحكم غا تر ماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو خد باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تحكم غا Ha geldi.
1: Tak. Yılaş Davut kanı kusa. Ha.
0: Davut kanı urpasla ha. Başa sinimsin. Ben de onu açıyorum. Ha. Ha.
2: Ma tüt bırakla bayağı evet bunu da vurmuyor.
0: Ha, azı kılımız digende, ben iki kolum cüp düştü hem de. İmiş kırpırın hani. Ha, bir sana tuttu bağlı, tuğursak hani ki avaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Avaz doğrunu kalıp. Avazdan. Ma, adak dedi ya. Со мая тотамда. Маша тота екен. Со ла ши ма до. А ма до а мен таптым мен орында. А. Со. Буны оқшымам дия ауыз гитарға.
3: М. 在向艺人们请教的同时, 阿力木 也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。